Skala manat, sakala kala manat, halala ya na ngaya ya ta ne yo ngwe ya.